0: Celtico, 97.5, 99.5 years old. You're right. We are your
1: tribal connection. 初めまして、 どうぞよろしくお願いします。 ニュージーランドへようこそいってらっしゃいませ。

様の幕開け、ドイツ打ちに強まったり、ファイナーラーパンパパヒナヒナってファン、はい、我々ファーマー、勝てフーマパパパーテパナ持ち負け、勝てマリオ。